0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umetničko ime.
2: A umetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.
3: Reserved.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno oblačno, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku također bit će smena oblaka i smena sunca, 36 maksimalna temperatura najavljena za danas, a u Chicagu također smena oblaka i sunca, 32 maksimalna temperatura. Što se tiče vremena na Balkanu, slično kao i u Americi, 33 u Beogradu maksimalna temperatura i uglavnom sunčano. U Sarajevu 29 danas maksimalna temperatura sa smenom oblaka i sunca. E, u Zagrebu danas samo sunčano, 32 maksimalna najavljena temperatura. U Podgorici 36, također samo sunčano, a u Skoplju 34 sunčano bez oblaka.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
3: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Zašto nam prijaju tužne pesme? Istraživanja su dala zanimljiv odgovor. Da li nam slušanje tužne muzike može zapravo pomoći kada se osjećamo potišteno? Postoje trenuci kada nam tužna muzika više prija od veselih melodija, uprkos tome što para dušu. Zašto ljudi često pronalaze utehu u melanholičnim stihovima i notama? Stručnjaci kažu da tugu u pesmi odražava ono što osjećamo, a nismo u stanju da objasnimo ili izrazimo rečima. Prema istraživanju, takve pesme pružaju podršku posle nekog gubitka ili događaja koji u nama probudio patnju. Tužna muzika može biti poput imaginarnog prijatelja koji razume našu bol i pomažemo da se nosimo sa teškim emocijama. Takođe, uživanje u takvim melodijama može da nam vrati sećanje na važne trenutke u životu, zbog čega osjećamo nostalgiju. Studija je pokazala da se oko 25% ljudi stvarno osjeća potišteno posle tužne muzike. Ostali su rekli da u njima budi različite emocije, najčešće nostalgija. Istraživači smatruju da nostalgija može biti višestruko korisna, jer može povećati osjećaj društvene povezanosti, smanjiti tegobu i poboljšati samopoštovanje.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija Live od vaše Cece Ražnatovića.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
2: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
3: Hvala ti puno.
2: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja.
3: Tako
2: veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
3: Vidimo se i čujemo, prijatno.
2: Prijatno.
0: Hvala ti puno. All rights reserved.